0: Na južnú Afriku sú včera Češa nastúpili, sú nerozsudne, rali dobiahu tam tiež jednotku převinečno, aj tak spomožne na koncu potom v obliča nebychu cimenčine po cibilky na šestie. Svetové mištnostva ve Kanadže, USA a Mexiku viele so vo nich tu kvílu reči, a to nic jenož vo hrách a ich v úsledkách skandálu kuriozitov biešak tiež hižo do otevrenia tute je VM. Napríklad, že sladujeme napad súdnika ze Somálie, ktorož nie sú proste do kraja puščili brnieš mi ešte pváčivé vízum. Abo tak menované hydration break vo sričru po takým od FIFA zaviedžená přestavka. Oficiálne sú so za tu, zo múli kopario napíč rozsúčili, poprom pak viesela sú tu bule zčelaky a zamovíči ve stadionách zo muža přidatne vábenia vusevač. Aj tajke svetové mištostva, te maja stajne nešto vosebitého, vietejš onlinér Klemens Schmidt. Klemenso.
1: Aj, tak je. Jenaž derez máme tu v našej serbskej redakcii tiež pravú VM-expertoku. Hač epizóda uruguajského kusaka, argentínska božaruka, legendárna rá 6.80, brazílska pečivo francúzsky, zrúdne dojnt Andresa Escobara, kajž z pistole sú prišli tuto historické okomiky svetových mištostvo z tvojho erta, Diana. No a potom sme sa sednuli a na našej internetovej strane a v app MDR Serbia z toho písanú galeriu tuto chvokomikov zestajúvaj.
0: Hej, a ty sa však nikto nešto mienoval, nikotre hesva mienoval, što so napríklad za dojntom Escobara kova, to však viem, ale nikoci z našich připosluchariu zavieščte nic. Rozkvač prožu ešte raz, što by je so svojným Escobarom.
1: Ja praju jenuješ 19.4.90 Svetové mištarstva Ameri Rá kolumbijská pšačúva USA, byšte to najvážiša rá kolumbijského rajera Andresa Escobara, dola tuta rá so za neho rozmne skonči, jako závinová vún pšetkole samorota so kolumbijská za dalšie kovo neskvalifikova. A jako so Escobar nekotre dne pozdišo domoj nauroči, búvod svojských přívisnikov zacelené. To je jedna taká epizóda.
0: A ďalšie také vo sebe menej rôzne epizódy ze staviznú kopanských svetových mištarstvov môžete si nitko poľa nás vysúči a v našej app MDR Serbia tiež vobladač a načítač. 9 minút do 6.

0: Was am Inchino po Napo sedmich? Je stovat mi vas o jenoj škujžde štyri leta a všech ľudži hima samo sobie zo rečo vo Mezinarodnym festivalu Dudakove slepom. Leca zaso tak daloko je, čenca vičo šestčich zahajata miestem džesate vúdače festivala. Kak so s festivalom a ve slepom runina festival přihotuja, je se Mirčin Venk vobladal.
1: Zoby moho slepom pjatk večer takle klinčeč, ščerči tam netko hišče takle. Jevišče natvarič stane staječ milinu kvašč krotko do festivala maja pomocnice a organizatorki vokovo Diane Maticoveje, regionalne rečnice župe Jakub Lorenzaleski hišče ruce polne dživa.
2: Chceme Svědžinsku Vježovnosť ište vupišiť a tiež stejnišča za ječ a piče maja so ište prihotovať. Sme tiež čestné vrota za zakotvili. To chceme netko tiež stajiť.
1: Nedže 25 osobu so do a za čas festivala vúšo stará.
2: Podpieru pri prihotách dostávame od Slepenskej gmene, domovine a od našich tovarstvov v osadže. Direktne za čas festivala podpieruja nás mnoze dobrovoľní pomocníci ze Slepianskej osady, napríklad pri Svedžinským čahu alebo pri zastaraniu v opetovaju.
1: Dokež odmýva so Mezinárodný Dudakový festival jenož každé 4 leta, nemôže so pšitým tež na zaraté rutine spúšťať. Tak odmýva tunraz festival prvý raz na vúce pri starej šuli.
2: Vúžadanie je stajne zaso svedženišťo. Dokeč je to každý raz hinajše, doby so každý raz znova planovač. Lieca je tež zastaranie s milinu a vodu vúžadanie, dokeč je svedženišťo väčšie hač hevak.
1: Program je zaso mešenca znatého a nového. Znate, haj samoviste veršky viezo svedženský čar nedželu jednačich od Slepianskej cirkve k svedženišču. Tam so sobotu šun program odmije. Miestrujem ze severno-nemskej skupinu Happy German Backpipers. Nimo toho sú program leca rozširili tak Diana Maticova.
2: Nové je, zo so leca hižo 5 koncerty odmije. Tak napríklad od večer 9. koncert ze skupinu Pop Serbia.
1: A tež skupina serbského ľudového ansambla ze svojím programom Dude a všečeljo hižo piatk vstupí. Ním miešeja folkloru a popovú hudžbu a Dude s neušiednými partnerami kajž alpským rožkom a fujaru, štož je slovakská pastorská piščavka. Prejede hač pak smedža voni večer na svedženiščo, súša tute v příchodných hodinách najprede hišče dživačarjam.
0: Mirčin Venk jež no raz namiestne ve slepom poladal a so rozladoval, čiž vo dženca sviča džesate Mezinárodný festival Dudakov.

0: ще значи ще но посреди мисия ниция на шри во буку светло хмиштоство со важне миня фахуце а спотуце а фенојо але теж во се бита хучба к тому но е таки титул на пшикват беше теж во Шакира вака вака јако би в јужни Африце биху там Svetové mistrovstva, tak maja tež lieca vosebite spieve, ale nic jenož jeden. FIFA je samo tak riec cve album vúdava, to reka viacore spieve. Siman Heduška je si tu teraz naposkal.
1: Crescendo. Hučba krotko a svodko.
2: Ma to najväčší hudobný a kultúrny projekt byť, kýž je so dy za niekoľké svetové mistrovstva přebiet. Tak znajmenša FIFA sama za svoj oficiálny album k mistrovstvam v Severnej Americe vabi. Vosnače spievu na ním je a spievu interpretuje mezinárodné spievarky a spievarjo najšelakorejších hudobných žánrov a kultúrov. Oficiálny vône spievu spieva kajž hižove leče 2010 Shakira, tunkroč zromadne z Burna Boy. Titul je Dai Dai. Při poskaniu je mi nedom napadnivo, zo je ve tojšto spievach rytmus centrálny element. Napríklad ve Love Always Wins, ve kotrymž so perkusívne instrumenty kajš kongas s akordeonom kombinuja. Tež rečne sú spievy trošku exotiske. Marokovská spievaka Nora Fatehi spieva napríklad ve svojej reči. Titul Šír šír ríka preložené Los Los a dobi do rača poňuač. Ve Mexiky maj spieva maj Mi Mexico Lindo a Por Ea vopspievataj spieva Alejandro Fernández a spievaka Belinda Rianu Mexiku, a kak hodaj na svoj kraj staj.

0: Svetové mištrovstvá v Kanade, USA a Mexiku viele so vo nich tu kvíľu reči a to nic jenož vo hrách a ich v úsledkách skandálu kuriozitov by však tiež hižo do otevrená tuto je VM napríklad, že sladujeme napad súdnika ze Somálie, ktorož nie sú proste do kraja puščili brnieš mi ešte pvačivé vízum. Abo tak menované hydration break vo sreč ho potajkým od FIFA zaviedžená přestavka. Oficiálne sú so za tu, zo múli kopario napíč rozsúčili, poprom pak viesela sú tu bule zčelaky a zamovíči ve stádionách zo muža přidatné vábenia vúsevač. Aj tajke svetové mištarstva, te maja stajne nešto vosebitého, vietejš onliner Klemens Schmidt. Klemenso.
1: Aj, tak je. Jenaž derez máme tu v našej serbskej redakcii tiež pravú VM expertoku. Hač epizóda uruguajského kusaka, argentínska božaruka, legendárna rá 6.80 brazílska pečovo francúzsky, zrúdne dojnt Andresa Escobara, kajž z pistole sú prišli tuto historické okomiky svetových mištorstvo z tvojho erta, Diana. No a potom sme sa sednuli a na našej internetovej strane a v app MDR Serbia z toho písanú galeriu tuto chvokomikov zestajúvaj.
0: A ja tiež sa však nikto niektoré hesva mienoval, što sa napríklad za dojntom Escobara kova, to však viem, ale nikoci z našich připosluchariu zavešče nic. Rozklad prosím ešte raz, što by je so svojným Escobarom.
1: Ja praju jenoš 19.4 a 19. Svetové mištarstva Americe. Rá Kolumbi skapšačuva USA, bieše to najvážiša rá kolumbijského rajera Andresa Escobara. Tola tuta rá so za neho rôzne skonči, jako závinova vun předkole samorota so kolumbijská za dajše kovo neskvalifikova. A jako so Escobar nekotre dne pozdišo do moj nauroči, búvod svojských přívisnikov zacelené. To je jedna taká epizóda.
0: A ďalšie také vo sebe menej rôzne epizódy ze staviznú koparských svetových mištarstvov môžete si nitko poľa nás vysúči a v našej FMDR Serbia tiež obladač a načítač.

0: Polícia z G.
1: Ve Vútach, pola Vojerec, je čera doponia vulky vohyn ve industriu i štvorči vúderiu, a to na ležonosť či spalanie odpadku. Zahašenské dživa buchu mi s druhým B690 a tiež ďalšie vokolne puče zašľahane, kaž nám policia dženca ráno rekne, so tam tiež predsa hýšte trochu páli džive, čo oni ochvôr vodajče v oboru, je tam namiestne zraniu, so nikto nie. A dženca netko, so rozsudí hač a kotre dalšie přepytovania sú trebne, škoda nie ešte jasná, viac hač 20 čivoňových v oboru by tam čera zasadženech. Nesvačidle sú so neznači sredu do tamnejšie cokve zadobili, znamocu sú boxu za penežné dáre pokradnili vec na škoda vúčina 200 euro. Nedžichuje sú zastojnice sredu, cia 40-letná šoféra auta kontrolovali, kýž by s dovolovým vozom či povyšakom popuču zastojnice zvestčichu za nemiešie muštrebnú dovolnosť sa vodžine tajko či povyšaka jezba drie do dovola bez tým najprdera zakončená. Polícia rádži kontrolujče do dovola, s ktorými jezdžiť vami smieče z cúva jezdžiť. A slepom sú štvort k neznačinodom na 5 miest nach informacijske a tvarske tafle se symbolemi napriskali, ki so zakoni spredšivia statne škit, so netko s tým zabiera.
2: A kiež bu prošu desče s autom na smier Delane ze Skrusčic popuču v Novoslicach na tvaria, tam runie vyskač, po takým vomere přes vies ječ a přeco na to kiež bač pouse jeđeš bežesač. Vymenšenie do obiedlk na čevič.

Wodem dobi me na kult de pat deš raz ričič a prajč. No hej, de som my veselime na vesne svedženje potom vezo za tem ča ľudžo vesnenjo, kiš so horja za vesku, za svoju vesku a šitko za to činje, zo so nam hosčom potom derječe. No hej, potom si vupiša vesku, spšijotuja jist a pič program a vezo tež programovu listčinu. A tako môžeče si všetko šudže šo derje načítať, de ve kotrych hodinách so šo stava. No aj tak dženca čo na večo pečiš, napšikvat na voborné vubiedžovanie si doječ do kočine. Tam na kujže pat sem tež kunstidžen ja podľa. No aj adeš ceče sobu hodač napšikvat nedželu tam zaso, kak češky snano nuklje, što je tam tež dobra tradícia. No aj to môžeče tam hodač hač do popodnia štyrioch, lepe prajene vod popodnia štyrioch, hačke kunci programa. No aj snano mače vy potom skočatko doma plinčič. Dževeč minčinou do napu dževečech je...

0: Nižilu bužon náš kolega Gregor Klim, váš moderátor, a vinja za vás bol vedolno Sarskej bibliotece hobachyše buzu. Tlacogom, to kroni vám sam.
1: Dolno Sarska biblioteka audio viče peš a čižas čalit, dar a pšite gošpje som se rozkoranjal s jej bibliotekarom, to je Bernd Petkonings.
2: Neko tare pšidu, jano, aby ze mnou Sarski se rozkoranjali, šo jadno leckono, abo dolno Sarski, to pokažo teke na to, až to je važno. Hyši Jan Dip, myslíš, že to môže serbský povedať, to ja mám sám také veľmi vážne.
1: Ja, Dolná serbská biblioteka slúže žincajšným času také ako riecný rum. Rum, co my sebe zeš za ten liešojský cas, ako nendo se také po kalendáriu zachopio, a ku dňu svetiko Jana slyšešo šake zajemnosti a muziku. Zvakame teke Jensa Martina, kenž upšašujo maminodicnych k starym rostlinským mieniam. A k tomu přijdu aktuálne povisči, se vie teke nieco za naše žiši, to veci nežilu ako všetci vedna pojadno k veserskom programie.